i tek ću tada znati da ne treba mi drugo, kad nisam kao nekad ni zao ni taš.

i mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto kada črešnji cvatu, i mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto kada črešnji cvatu.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.